Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui accenam adni vocati sunt. Domine non sunt dignus, videntium suspectum meum, sed tantum dic verbum, et senatum anima mea.